0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Maroni pa odmaram, slušam Radio M.
1: Kradeš sve lopove, kaže Severina na našoj playlisti 10 sati 21 minute. Došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Neka vam je lijep ostatak ponedjeljka. Mi se družimo sutra od 6.30. Ćao!